0: 諸君、この度の作戦は大本営の決定により家中、河南の前線から部隊を編成し家屋の八路軍を重点的に掃討する。我々第一軍は河北地区の主力部隊で、今回大きな責任を負う重要な任務となるだろう。各部隊が協力し力を合わせ、全河北にある八路軍部隊を一気に殲滅するのだ。以下は谷村参謀長より作戦案を発表してもらう。
1: はい。諸君、今回の包囲掃討作戦は二段階に分かれる。第一段階、河北平原の八路軍を標的とし、同時に対抗山と河北方軍の共産党軍を分割させる。第二段階、河北八路軍への圧迫と同時に対抗山地区にて掃討作戦。第一段階の兵力配置は第10師団を主力とし、第110師団、第14師団、第27師団、第114師団各一部、計3万人を11路に分け、それぞれトンプージョン対ピンハンダオチン、各路線から敵本拠地へ進行し、途中の主要集落を落とす。この口の字型を形成した4本の鉄道で G 南本拠地を包囲、さらに中央より十文字型に進行し、他の字に分割。その後各所で政権を立ち上げ、八路軍主力の活動範囲を圧縮し、八路の本拠地を粉砕。

0: 隣には装甲車に機関銃、榴弾砲もある。この広大な平原の上でどうして八郎軍の伏兵に会うというのだ。
1: 報告いたします。敵の小部隊は明仙県城襲撃、こちらの追撃部隊は袋小路の窪地に誘い込まれ、一帯は流砂のため装甲部隊の身動きが取れなくなり、敵の仕掛けた大量の地雷と罠に阻まれ、奮戦むなしく全部隊壊滅。
0: そのようなデタラメな理由で自らの無能を隠そうとは。下がれ。
1: はい。
0: エネオ、
2: お呼びでしょうか。
0: 井上特務機関長に連絡し、今すぐ山頂軍の帝国陸軍に奇襲をかけた八郎軍

0: 調べはついたか。
1: 報告いたします。調べはつきました。
2: 我が軍を奇襲した86軍は121師団386度団です。
0: お、
2: この部隊は今まで大半山で行動しており、およそ半年前121師団団長劉坊ちゃんに従い、団長兵と義南に置いており、おそらく入り抜きの主力部隊かと。
0: 敵がわざわざピンゆえ現れた以上、こちらも全力を持って奴らを叩くのみだ。見せてやる。我々の戦車部隊榴弾砲で土役将どもを打ちのめして消してやる。
2: 敵は正面から挑んできません。地形を利用しゲリラ戦を展開し、軽量武器以外に奴らは地雷などを持ち、我が軍に対抗していくでしょう。
0: そんな古い戦い方で我々の装甲戦車からすれば全く敵ではあるまい。奴らに見せてやる。我々の装甲戦車が強いか、それとも奴らの地雷が強いか。

0: Haydi. Miyazaki 君、そろそろ戻る頃だと思ったよ。
1: 長官殿、
0: 成果は上がったか？
1: 報告します。ほぼ達成です。
0: 具体的には？
1: 今回はジャン・インウに会えなかったが、彼の参謀曰くチョンチンに向かったらしく、双方のために通信網を設置されました。
0: 連携はさらに強化し、願えればなお良いが。
1: こちらも国民党のシオさん、ジュウハイビン、パンビンシュンと連絡を取りましたが、彼らの態度は曖昧でした。一つだけ確かなことは、彼らが八郎に不満を抱いており、協力する気はないようです。
0: それはいい。将軍が次男に発令した掃討作戦の主要対象は八郎軍の1、2、9師団だ。
1: 主力部隊の方は？
0: すでに次男の包囲網は完成しつつある。我々引き続き力を発揮すれば。
1: どうぞご命令を。
0: 方法を考えて、すぐに国民党と新軍八路軍を挑発させ合い、お互いに戦わせ内乱させるのだ。
2: 在下有一事在心中憋了很久了，也不知当讲不当讲。
3: 你们两个。
4: 是。
3: 一讲。
2: 那就恕在下直言了。武曼司令您说呀，您虽然是河北人，但就目前河北的风水来看，对您可是极为不利啊。这也正是如今您虽然贵为总司令、省主席，但却依然政令不畅、军令不行的主要原因。这……
3: 哎，有话你就直讲啊，我不怪你。
2: 这自古以来，临阵之将最忌讳的就是触犯帝名。三国时期的庞统别号凤雏，最后身死在落凤坡下。唐朝的薛仁贵乃是白虎星下凡，临终殒命于白虎关前。而将军您呢，姓氏名号禄字当头，可谓吉凶成败皆在一禄字。河北共有四路：巨路、树路、货路、涿路。巨者巨绝也，树者树富也，货者捕获也，涿者追逐也。此四地名对路而言皆为主凶，对您来讲都为不利呀。相传这个地方就是唐朝平定安史之乱擒获安禄山的地方，可孰料千年之后您却主政于此，您说这是何等蹊跷之事。
3: 那先生可有破解之法啊？
2: 好，当然这也不是不可破解之死局啊。就目前形势而言，此四地皆邪气正盛，货路、涿路

0: 怎么了？为什么不抽了？
1: 这盒烟是三宝拼了命从鬼子的手里夺过来的。
0: 老李，你带出了一个铁打的团队，我们牺牲的干部战士几乎全是倒在了冲锋的路上，没有一个后退的，更没有一个被俘的，真是铁血英雄的团队啊。
1: 老赵，我保证用不了一年，咱独立团还是一个主力团，一支铁打的部队。
2: 司令官，私をお指しですか？
3: あなたは八六の本部探したか？
2: 本来私はそれをすでに放棄したが、継承しようとした時に越後作戦計画が実施された。各戦地区で混戦をなくて八六軍総部を見失いました。我々の通信対策部門が最高に両軍また地区で報奨します。我々の使用税からしおえました。
3: 山本君、私はね、あなたの二つことを覚えていて、あなたの戦略目標は一つ八六軍の本部、もう一つ第二戦区の超幹部だろうか。
2: いいえ、三号です。最後のはあなたが特別な軍派で八六軍のある独立団、団長は李文流です。これ以上小さいものはないくらいの戦術級目標です。
3: 私は会ってでごらん。あなたは今何を考えてる？篠塚所長はモノクになる。死は鈍くして頭こちこち、判断力は全然喪失しました。あるいは特殊部隊は

0: 一つの戦略目標としては、アメリカ太平洋艦隊に行って、艦隊戦艦を殺して、司令部にボロボロになる。これは太平洋戦局の転換させる。あるいは、あなたの特徴部隊は、長距離で、小撃機の艦艇に彼の贈り物を箱に詰めて天皇陛下捧げる試すぞ。
1: いえ、将軍、私はそうは思いません。少なくとも私はあなたに尊敬しています。
0: このようにことは考えすれば、あなたのことはね、一つの事実よかせろ。例えばね、戦略区の天秤の中で1ビリのあれば重さ傾くを守こして、小人物の策略はあなた注意して、そうしないと小人物のこと世界変わるかもしれないです。あなたは劉龍の資料研究しましたか？彼の資料まとめるですか？
1: 特殊収集ありません。しかし
0: 私たちと彼と何回も相当した。緊張から緊相難まで、緊政法まで数回も相談した。我々素晴らしいの象徴は戦闘で死んでしまう。笠原大佐は昨日新村で戦闘死んでしまう。八路軍の小さいの部隊司令官はまだ利用論だ。山本君、この関連の申請書類の名簿の上から、あなたはまさかどんな報道雲の発見しているか？
1: お恥ずかしい将軍、これは確かに私の過ちであることを認めます。こんなに多くの優秀な軍官たちが系と上で同じ相手の系に頼られているのと同じようです。しかし私のその存在をおろすけにしら、これは絶対に許せない。これであります。
0: この龍龍は軍閣の限界です。彼は事実の効果を調子する。ただ相手の命だけいる。別に捨てて重要じゃない。彼はずるきやしなければいいけども、もしずるきあげたら凶暴だし早いです。いつもずっと相手に指定につく。リュンロンは普通のカードを出すの人じゃない。彼によって坂田君は殺すことは第三連で殺して、さらに刺激があってまとまる感じある。進撃するの反撃しておかしくないけれども珍しいです。彼はすべて泣き出して全体の兵力で、残念ながら一回にも一つ箱撃機か、この箱撃機かは彼の手のずるきです。ただしずるきな派手だ。彼は一つ連帯を目にあまりない。坂田君の命だけ欲しいです。彼は成功した。一度反撃して前に500メートルを一度反撃利用して箱撃機砲は射点あって、それからたやすく坂田君が

0: 殺して手を出す凶暴で、キラと言えば好きない山本君、このようなキラ彼の詳しく知れば分からないで、この人の年齢、出身、歴史、性格、教育でと、残念ながら私たち全て分からない。彼はしっきりして殺して、そのため関連の申請するの交渉士官の名簿があって、
1: 将軍、この黎明を渡し、我々第一特殊部隊を第一目標であることを報酬します。
0: 彼を探す、彼を近くにする、彼を殺せ。
1: はい。

0: 哎呀，得，要是再见了楚云飞啊，人家问你枪呢，
1: 你怎么糊弄人家？啊，
2: 我就说给我媳妇儿了，这总行吧？
1: 你这家伙说瞎话，从来不脸红。
3: おかしますリオンに関して俺たちはこの点の資料探して当てろ
4: 名目
3: はい名前リオン流各世界中国民族漢族年齢分かりません詳細地中国河北省と河南省真ん中大仏さん履歴1927年中国共産党の主席の公安報道に参加して、あと中国共産党工農高校になる。結局によると、李はかつて中国共産党の言う商戦に参加したことがあって、共産党訓練で比較鮮明的な時間に訳して、そして何度も立って高校にある。中国共产党第九八高团军的三八六六的特务连子团全担当起的空军称号那那一。
4: この人はどんな性格ですか？
3: 性格は不倫で、努力は努力で、意志は公平で、志意よく変えて、着手をよく制御して、工事を処理方法違います。典型的な現実主義者です。協力性は悪くて、よく同僚反対します。
5: やつの政治懸念と学歴は、
3: 政治の金は当然も左、でも空心ではない。理論に不足して、政治に対して、公民に不足して、文化の程度はどうしても低い。高知学校に受けたことがなくて、隠れ教育を受けたことも方面資料がありません。
5: どんな能力はある？
3: 自然の怪我を持って心理喪失が安定して、ここから低速廃止の困難があります。修練隠れ可能かけの使い方、過去と同中との困難を受けたことがあります。特徴は中国武術、態度は不明だ。
4: 写真はある？
3: すみません、ありません。大事だ。
4: バカ！
3: はい。
6: お前たち情報部門は一日中何してるんだ？我々の相手の顔すら知らないのか？
3: ここよんて、この人は品政府中中で何でも断断しなくて、品各類警官に連絡して、抵抗の寸止めに、この人は何でもない小人物です。人について、我々情報機関は、德国国の少々区以上のレベル、主観の資料を収集する。
7: 老丁啊，你小子怎么想起到我这儿来了啊？我的新一团让你捡了个便宜呀、啊！你小子净吃现成的，
8: 你要不惹事儿，我还去不了新一团呢。不是，你当我愿意去啊？老子在三分区招兵买马，部队已经三千多人马了，你给个师长都不换呢。
9: 老李啊，老丁奉命要去总部，路过我的房区，听说你也在附近，非要来看看你啊。
7: 哎呦，老赵，
9: 老赵，
7: 孔杰您认识啊？丁伟，新一团的团长，你好。
8: 啊，
7: 我们都是四方面军的老战友啊。
10: 好啊，你们老战友好好聊聊，你上哨去。
7: 好，一会儿喝酒，等你回来啊。
10: 好。
9: 哎，老赵，一会儿回来喝酒啊！
7: 好，好，行。
11: 来来来来来，咱们先喝上。来，坐坐坐。
12: 老李啊，找到老婆没有？
11: 现在还没找呢，这不是打仗吗？
13: 老李他哪有那个本事？你看他长得傻大黑粗的，早把妇女们吓跑了。
11: 我琢磨也是啊，谁跟他谁倒霉。当战士那会儿，我跟他一个班呢。
14: 这小子睡觉打呼噜，比发动机还响啊！开始全班战士给他吵的呀。

0: 你给俺一只小的，俺给你换回两只大的，你赚了吗？团长，这啥枪啊？
1: 啥枪？
2: 日本王八盒子。这德国的镜面匣子，都是好枪啊。
0: 王八盒子，还真像个王八盖子，怪好玩的。
2: 没想到一出手就干掉了两个敌人。
0: 俺也吓得要命，当时那心蹦蹦的跳，腿都软了。
1: 哎，秋琴，你看这枪多漂亮啊。
0: 嗯，
2: 这枪好啊，射程远，杀伤力大，比我给你的那把枪强多了。来，你把这留下，把那枪还给我。
0: 干嘛要俺的小枪？那是你发给俺的，给啥都不换。
2: 小钱啊，你不懂，这王八盒子比那小枪好。
0: 再好俺也不眼馋，俺就要这把小的，你别想骗俺。
2: 好好好，那你就留着那小的。这丫头死心眼儿。
0: 团长，俺给你买两瓶酒，搁这儿了，俺走了。
2: 哎哎，秀琴啊，秀琴，秀琴，你别走，你别走，这酒我不能要，咱八路军有纪律。
3: 我拿他弄的妈呀！
4: 你的姓名？
3: あなたの部隊の番号。
4: 部队番号。
5: 哦，我已经说过了，八路军独立团。
3: あなたの職務。
4: 你的职务。
3: 見たところ、あなたは数が少ない人で。
4: 看来。一个沉默寡言的人。
3: とてもよし。我的希望。
4: 碰巧的是。
3: あなたの
4: 同じに。和你一样。
3: 話すは。
4: 也是一。
3: 少ない人です。
4: 不喜欢多说话的人。
3: バカ！私はすでに三つの花に聞いて。
4: 三个问题。
3: ただ。私の一つだけに答えて。
4: 我一句话。
3: 我的希望。あなたに教える。
4: 我想告诉你的是，在这个世界。
3: 世界でこのように私を。あの残りにすることができる。
4: 因此，我已经。
3: この日人いないだ。
4: 谈下去的兴趣。
3: そのため、私はあなたに立ちてすでに損しておりろ。清みを気づけ。私は見て、私たちは。空头而去，他那死死的不打开来。
4: 我想，我们该结束这次谈话了。
5: 落在你们手里了，我就没打算活。
3: この話はまだとても賢明だ、スペディ。私たちに抵抗して、私たちを敵視するちに、すべて生きていく
4: でき。倒是很明智的。凡是反对我们、敌对我们的人，
3: 死んでも、たくさん方法を植えることはいって、いくつかの状況の下で、
4: 死亡的方法有很多种。
3: 自分の死亡に適する方法、
4: 選
3: ぶことはできるのは、
4: 一種の
3: 幸せだ。
4: 方式、应该说是一种幸福。
3: おい、おかけ、私の追加ですか？
4: 你同意我的观点吗？
3: おい、職の部下の中にたくさん想像のものがあらしこぶある。
4: 在你们中国文化中，
3: 失敗に出す
4: のかて、别出心裁、
3: 不可認識。
4: 很有创作性的东西。
3: 我的希望。一冊の本を見る。いうのは職の命題。
4: 对于死亡的。
3: 一人の懸念が満た罪を犯した。
4: 有些深刻的认识。
3: 皇帝は彼を死刑に押すことに命令をした。

0: 题。
1: 我看过一本书。
2: 看了。執権に恐ろくことに命令をして。
1: 明朝的一个太监，因犯了谋反罪，皇帝下令处死他。
2: 執権に恐ろほしをことをできる。タコないで、もう白いですね。
1: 处死的方式很有意思。
2: 実際ないくて彼の肉を切って。
1: 就是用小刀子割他身上的肉。
3: この刀切っていないで犯罪者
1: が死亡した
3: 頃帰るならだ。
1: 这个太监
3: 被判
1: 过3600刀。
3: 出発を切って
2: 多いの刀はダメ。
1: 一刀不能多。
2: 少しの刀はダメ。
1: 一刀也不能少。
2: もし自分の刀を切っていないで。谋反者の
1: 刀数没有割完，
2: しましたことを抑える。
1: 就死亡的话，
2: 死刑。一刻刀は決めいたいで。
1: 刽子手会受到严厉的惩罚。
2: 出発を受けて。結局ところよると、死刑を一刻する実験は三時間で。
1: 据说行刑的时间是三天。
2: これ三時間の中に。在下の食事がかなり良い。
1: 在这三天里，犯人的伙食相当不错。
2: その上、彼に生命を延長するように。
1: 而且有大量的补品供他延长生命，是目的是使他不过早的死亡。
2: このような権利にこの法規制は。
1: 这种行刑的方式是。
2: 凌迟。
3: 定論的に
2: このような方式はとても創造がある。
1: 应该说，这种方式是很有创造性的。
2: 私たちは一つの状態であって、前東京医学院の一年の学生で。
1: 入伍之前是东京医学院一年。
2: ちょうど学で科学士で稽古に応じて入る。
1: 他刚刚学完人体解剖学。便被应征入伍了。
3: 彼は死体を解放することができる。
1: 他除了会解剖尸体以外，
3: 这次は
1: 其他什么都。
3: 夏も体内で、私は本当に悲しくて。
1: 我很为他感到遗憾。
3: 彼は一つの優れている外科の医者で、
1: 成为一名出色的外科医。
3: 彼を交わした戦闘で、
2: 私は。彼に
1: 我想对于这样一个士兵，我们应该给他一个希望。
2: 三路爱的可以的，伸手快点来的。
1: 战争总会结束的。
2: 彼那太阳西的，このまでに彼の研究に引き続き完成する。
1: 应该再回到学校去继续完成他的学业。
2: あなたが死の目が怖くない。
1: 这位先生，
2: それなら
1: 我知道你不怕死。
2: 私たちは人類を。切り込む警報の軍遊ぶことに反対する
1: 味
2: の工程がどうして3600度の知らない。
1: 我不明白那位皇帝
2: 何を思ちることがあるか。
1: 这个数字
2: よし私たちは行わかない
1: で工
2: 程の意見を総長するためで。
1: 我们应该尊重皇帝。
2: この規則は予定を行う。
1: 就按照这个规则进行。
4: 你杀了我吧！
2: いいえ、私は珍しいんで。
1: 不，我舍不得。
2: どんなに良い。
1: 多好的人体标本啊！
2: 3600度高で。
1: 我相信，3600刀以后。
2: 私はいい海の一つ食べるには。
1: 我一定会得到一副完美的人体骨骼。
2: あれは収集を一回人に届け決定る。
1: 我会把它送到医学院去收藏。
4: 杀了我，你什么都得不到。
2: しかし、あなたを殺さないで。
1: 但是，不杀你，我同样什么都得不到。
2: 私も同様にやわないで。
1: 与其这样。
2: このようにするよりも、
1: 我为什么不选用一种更好的办法呢？
2: 私はどうしてもっと良い方法選ばない？
4: タラッカ！
5: はい！
4: 我说！
6: 阿美！
1: 姓名？
4: 朱子
2: 明，
3: 小孔明，
0: 职务，
2: 独立团保卫干事。
4: 小子，おめでとう。生きて国体できた。
1: 恭喜你，朱先生，您可以继续活下去了。
3: 報告します。
5: 我还。こちらゲダですか。
3: はい。もうすぐに彼を話しました。
5: 自信あるか。
3: あります。彼の釈放からは24時間経ってません。彼の注意を引くことはないでしょう。
5: ご苦労様でした。
3: はい。